0: Ayos tula. Makahalad log tulokon sa nawang mo tulo. Daw patay ka nga na buhi, tol. Amo. Wala tulaton nga magtungang gabi, tol. Kagamong pagkadto sa iya balay.
1: Ayos ah.